Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, caru i Bogu našem. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, Gospode Bože moj, uzveličao si jesi veoma, u slavu i veličanstvo obukao se jesi, svetlošću kao haljinom odevaš se, prostreš nebo kao kožu, vodama pokrivaš visine njegove, postave si oblake za podnože svoje, hodiš na krilima vetrova, ti činiš anđele svoje duhovima i služitelje svoje plamenom ognjenim, utvrdio si zemlju na temeljima njenim, neće se pokolebati do veka. Bezdan je kao haljino grtač njen i na gorama vode se zaustavljaju. One beže od zapovesti tvoje i uzdrhte od glasa groma tvoga. Uzlaze na planine i silaze u doline na mesto koje si im odredio. Granicu si postavio koju neće preći, niti će se vratiti da poplave zemlju. Ti izvodiš izvor u dolinama, između planina protiču vode. One napajaju sve zveri poljski, očekuju jeleni za žeć svoju. Ptice nebese kraj njih se nastanjuju, između stena čuju se glasi njihovi. Napajaš gore sa visina svojih, nasuti će se zemlja od plodova dela tvojih. Činiš da trava raste za stoku i zelena službu ljudima, da proizvedu hleb iz zemlje, hleb srce čoveka ukrepljujem, da uljem ulepša lice svoje i vino veselje srce čoveka. Nasjetit će se vlagom drveće poljsko i kedr livanski koje si zasadio, tamo će ptice gnezda svoje sviti i rodino bitalište predvodi ih. Gore visoke dao si jelenima stene, pribežište zečevima, stvorio si mesec da pokazuje vreme, sunce pozne zalazak svoj, prostreš tamo i nastaje noć, i u njoj izlaze sve zveri šumski, lavići što riču, i grabe i svoju hranu od Boga traže, a kad se sunce rodi sakupljaju se, i odlaz da legnu legla svoja, tad izlazi čovjek na delo svoj, na posao svoj do večera, kako su veličanstvena dela tvoje Gospode, sve si premudrošću stvorio, ispuni se zemlja tvorevine tvoje. Eno ga more veliko i prostrano, tamo su gmizavci, kojima broja nema životinje mali i velike. Tamo lađe plove i kit onih koga si stvorio da se igra u njemu. Sve od tebe očekuju da im daješ hranu na vreme,

Milostuj nas, Gospode, sve oveče, sačuvam bez greha. Blagosloven si, Gospode, Bože, Otaca naših, i hvaljeno je prosljeno ime Tvoje u vekove. Amin. Neka bude, Gospode, milostvena nama kao što se uzdasmo u Tebe. Blagosloven si, Gospode, nauči na zapovestima Tvojim. Blagosloven si, Vladiku, razumi na zapovestima Tvojim. Blagosloven si, sveti, prosveti na zapovestima Tvojim. Gospode, milosti Tvoje do veka, dela ruku Tvojih ne prezri. Tebi doliko je hvala, Tebi doliko je pesma, Tebi slava doliko je Otcu i Sinu i Svetome Duhu.